0: aleni ata karamogodeon tora uyora.
1: Jésus yamani efeng.
2: Jean d'être brunikun. Ke mariju kan Jésus olen. Bonguni okuto ibo. Oseike nana se awan nyang wawuma. Ke Jésus unke osusun. Bo jifunga beni ibarin. Besun vien. I angren pe ikun. Iun yo yi nye. Ou sabe ke ansieni. Beseike nana plania.

0: Iboti keri anya si fwe imai. Ose ye, oya ki biangale o wulio. I angrenpe ikun yeku, o ndian sulo. Ndian ti yebwe bwe. Ye, bepa yebwe kunyi yi anwa. Jezi seke, anji yebwe, bo wulien, ini abla mati seke, nana, kebe sieri, il est naé, on soupe. Jésus c'est Ike, ma saoke, c'est alapi nsou, aunke nyamieti pli, oma beyi yobwen, ome insou nya nyamiesoulo, oseke, nsi, klao, api ndenga nkani, ati, nsike, ati mindentiti sange sangatie nsesona franga besiya mie belapi suke we asumamion ke inu antoli okpan kekre pake laza pite baulien piteri Tani tamwe me kiki isani ija. Ye, tani kun kete iti. Jezi sebeke. Anyangi mo o. Juifu mo beba mari unle. Bobe un sanga jezi yoli. Benu pangpang be la fi isu. Sange. Benu yue me koto farizi fwemu. Bekan sanga jezi yoli kelibe. Ye nyami nyu gran fwe dandani. Parisi fwe meni. Gola di fwe dandamu. Be sebeke. Eo bien gase. Api o yatre kwangba. Se ea kile mo o e son. Tron kwa be la pi isu. Ye. Rom fwe mewa saki. Elika en ni embre. Benukun bo beple kaif boti nyami nyu grand foi dan a foi sonu o sebeke anwa sa fiure ambwe yi akunda ke se sra meti sran kun wu o ti pa trake mbre un moins sakin na ke ibobo pe itinu kanyo sangeke Iye apwe sonu oti nyamie nyunu gyanfwe dan yema nyamie fawre inwa na waseke san jezi wuma mblen. Na ke mble son gumitya sange oye sona nyamie ken imamo besandili mbekwa bonu omake opin kien sonu Ikunle akunda ye bebuo. Isanti. Jezi mwa mwa. Nzra nu. Jifme afwenkun. Sange otu ibo leo. Aoren. Ibweli ensu. Krokambo befleyi. Efraim nsu. Oni isonzon fwe metran lo.
1: C'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Réalisé par Anguilli.
2: Musique promo sur la radio Fréquence Vie.